قبة السهرة تتكي كده شوكتوين مو يروشالم بمجون وسيك فالي أماكتو أوراين كوبولا هوس سرين تتكوزي بيتي ساتشوك كفاك بولال سرين تمنام چوبانا كفاك كسو ترالي كنام أني كوزي بيت مينيكا يو متريا يابان فينجي بانش هونجي بانش جارونك فدستوك فال أكوت يروشالم بن وجونغ ها از او ورو سوگود سین فرمیگو فیونکت مگلاتیوگوز آلاکستامتشت تاگاشود ورن تایش پومپایابن راجوگو سیلویتید. آنو فین کورونا کند خوردوسو آرائن کوپولا او کوبتو سهره. اکوباتو سهر ای پی تیشید از اومایت کالیفا عبدالملک ابن ماروان او تشید تشارو او هتی دیگ سازد فیگین کسته اکمک ایش هود ساز کلنس فنک هود ساز کلنس فن که تو بن فیسته اکبه از ای پیت کسی شورن که ایگ نیف امکتت که رجابین های ویش یزید بین سلم اکورسا کلانتوش تا بیون تو دوشه ویش از اوگا تو دوشوک اکیک میگ لعدتا گو صبح هات از اوما یادو که انگازی پیت مینه گو مگی پیتی ششورن کلومزو سیبیلیزاتیو گمیوی ستوروک شگید فلاس نوا اگو اسلام استیتیکی مکوزلیتیش تو سکلیتره و بیزانسیش سوسانید و موی ست نیومهی توردوسو از از اگه دلالوی پیتمین و سی سانویلک اگه گلک ری گپ بی اومهی نپیگ فمورد نوید امنی موی فالد. انگا توب ای سازد دوت عدی ولو امنی مونک اتید که پتیگ مر و کسدک توب و اتر بن ریلت. سو کی اول کی تاشونم ویلاتلم والاستا شو سیپلات کو سپونت رندس شیتیش تاش کیومتری ایاس مکوتاروسو اولا فتو المک ایگه انیوس سرکولاتو فرم اروز سیمتریا ایش اگن شو ایرزتت کلچونوس سیپلاتنگ و کوبتو سهرا کو زپین تلالاتو سنسیگلات کیت اگماشولک کسی پونت بانالو او سو دیورو و سکرو. بشو دیورو بن نیگ نوید تن پیلیر اشو تیسن کهید او سو تلالتو. اکوشو نیو سو گلتو فلاک بدیگ از دورن سرت اگ شیشی تسیگ. ایتا گیومتریا نم چوبانا سن سامارو لاتاتو دیسیتش. هنم اگ لاتو تاتلند رند سر میرندسی از ای پولت تیرید ایش بیستو شید یا اوناک ایک شیگر شیگید. این که ماتماتیکایی رند نگاه کسی

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. ساعت در انقره 7 شام، در کابل 8:30 شب، به وقت گرینویچ 4 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبیکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9595 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

حکایت یک دست. مجتمی های بزرگ، درمانگاه های باشکوه و کاروانسراهای عظیم، آنها مورهای عظیمی بودند که تمدن وقف بر سیمای شهر می زد. اما در میان محله ها، در گوشه و کنار کوچه های تنگ، نبض خاموش نیز می تپید، بی تکلف و دور از جلوه‌گری، اما درست در مرکز زندگی. اگر روز ناگهان جلوی خانه‌تان آتش سوزی رخ می داد، اگر بر اثر حادثه دیگر قادر به تأمین معاش خود نبودید، یا اگر در گوشه ای از محله کودک بی سرپرست سر به زیر می انداخت، دستی که برای یاری می شتافت وقف عوارض بود. امروز درباره صندوق‌های عوارض سخن می گوییم، صندوق‌هایی که قرن‌ها پیش از نظام‌های مدرن بیمه ثابت کردند همسایه در برابر همسایه فقط سلام و احوالپرسی ندارد، بلکه گویی دین برای حفظ زندگی یکدیگر بر عهده دارد. با صندوق مشترک محله، یعنی آتش خاموش نشدنی وجدان، خوش آمدید. واژه عوارض در لغت به معنای حوادث غیرمنتظره، پیش آمدها و شرایط فوق‌العاده است. در فرهنگ محلی عثمانی، وقف‌های عوارض نوع صندوق همبستگی اجتماعی بودند که هر محله برای خود ایجاد می‌کرد. نحوه عملکرد این نظام حتی امروز نیز برای اقتصاددانان شگفت انگیز است. معجزه از حقوق و اخلاق. ساکنان محله متناسب با توان مالی خود به طور منظم به این صندوق کمک می کردند. این پولها توسط هیئت متولی در چارچوب شرعی به کار گرفته می شد تا بلا استفاده نماند و درآمد حاصل از آن نیز دوباره برای درمان زخمهای محله هزینه می شد. اما این صندوق دقیقاً چی می کرد؟ خانه یکی از اهالی محله آتش گرفته بود. هزینه چوب، مصالح و کارگر از این صندوق پرداخت می شد. دکان یا کاسب را

آب گرفته بود. خسارات او از سوی این وقف جبران می شد. حتی کارهای مانند ترمیم سنگفرش‌های خراب در محدوده محله، باز کردن مسیرهای آب گرفته و نگهداری از نانوایی مشترک محله نیز از همین صندوق وجدان مشترک تأمین می شد. این فقط یک صندوق کمک رسانی نبود، اراده مدنی بود که محله را قادر می ساخت امور خود را اداره نماید و مشکلات خودش را حل کند. یکی از تأثیرگذارترین وظایف وقف‌های عوارض که با دقت ویژه کرامت انسانی را حفظ می‌کرد، مانند بسیاری از وقف‌های بزرگ دیگر، حمایت و سرپرستی از نیازمندان بود. اگر کودک پدرش را از دست می‌داد، این صندوق وارد عمل می‌شد تا تحصیل او نیمه کاره نماند و مادرش با نگرانی از اینکه چه بخوریم سربزیر نیندازد. در دولت عثمانی به ویژه از طریق وقف‌های پولی و تشکل‌های صنفی به نیازمندان وام‌های بدون بهره و در قالب قرض حسنه داده می‌شد و این نظام به تقویت همبستگی اقتصادی کمک می‌کرد. وقف‌های عوارض اما بیشتر برای کاهش بار مالیات‌های فوق‌العاده فعالیت می‌کردند. همان گونه که تاریخ نگاران تأکید کردند، این صندوق‌ها یکی از قدرتمندترین نقاط اطمینان برای حفظ صلح اجتماعی در جامعه عثمانی و کاهش شکاف میان ثروتمند و فقیر بودند. وقف محله بیمه کرامت محله بود. کمک چوب و مصالح به قربانیان آتش سوزی. همانطوری که می دانید، استانبول عثمانی عمدتاً از خانه‌های چوبی تشکیل شده بود و بزرگترین ترس مردم حریق یا همان آتش سوزی بود. هنگامی که آتش در محله شعله‌ور می شد، فردی که خانه‌اش می سوخت نه تنها اموالش بلکه سرپناهش را نیز از دست می داد. در اسناد شرعی استانبول در قرن 18 موارد متعدد ثبت شده است که نشان می دهد پس از آتش سوزی صندوق عوارض محله فوراً گرد آوری می شد و می توانست به نیازمندان پس از حوادث مانند آتش سوزی کمک کند، موضوعی که نمونه قدرتمند از همبستگی محلی بود. با این حال این نظام به معنای مدرن کلمه یک سازکار بیمه‌ای نبود، بلکه الگوی داوطلبانه و محلی برای یاری رسانی متقابل بود. نمونه جهیزیه برای دختران نیازمند. تمدن وقف نمی‌خواست فقر مانع تشکیل خانواده یک جوان شود. هنگامی که در محله دختر جوانی که پدرش را از دست داده بود یا از نظر مالی در مضیقه قرار داشت به سن ازدواج می رسید، صندوق عوارض نیز در کنار سایر وقف ها وارد عمل می شد. یکی از بندهایی که در وقف نامه ها بسیار دیده می شود چنین مضمونی داشت: برای دختران نیازمند محله ما که قصد ازدواج دارند، مبلغ برای تهیه جهیزیه اختصاص داده می شود. با این ترتیب آن دختر جوان بدون آنکه تحقیر شود و با حفظ کرامتش می تواند زندگی مشترک خود را آغاز کند. مالیات سلمه و تسهیل پرداخت مالیات. گاه دولت در شرایط فوق‌العاده مانند دوران جنگ از مردم مالیات عوارض مطالبه می کرد. مالیات عوارض در نظام مالی عثمانی تنها منبعی برای درآمد دولت نبود، بلکه سازوکار برای تقویت همبستگی اجتماعی نیز محسوب می شد. از طریق نظام پرداخت جمعی میان ثروتمند و فقیر تعادل ایجاد می شد و به جای آن که این تفکر حاکم باشد که هر کس خودش باید گلیم خود را از آب بیرون بکشد، این باور شکل می گرفت که محله در برابر همه مسئول است. در دولت عثمانی مالیات عوارض در سطح محله دریافت می شد و بار مالی کسانی که توان پرداخت نداشتند اغلب از طریق همبستگی درون محله یا صندوق‌های عوارض تأمین می شد. این موضوع نمونه مهم از همبستگی اجتماعی محلی در جامعه عثمانی.

你不。امروز نگرانی از آینده را که با بیمه‌نامه های شرکت های بزرگ بیمه و نظام های پیچیده تامین اجتماعی تلاش میکنیم حل کنیم. قرنها پیش در این سرزمین ها با ایمان و حقوق همسایگی پاسخ بنیادین یافته بود. وقف های عوارض به ما نجوا میکنند. جامعه تا زمان پابرجاست که دست ناتوانترین عضو خود را بگیرد. آنچه در این صندوق ها انباشته می شد تنها سکه و پول نبود، بلکه اعتماد استواری بود که انسان به انسان داشت. در برابر تنهایی فردگرایانه دنیای مدرن، آن میراث شگفت انگیز که در آن اهالی محله با درد یکدیگر درد می کشیدن و من بر ما برتری نداشت، هنوز هم مانند نور خاموش نشدنی در گوشه ای از وجدان ما می درخشد. روح عوارض همان زمزمه الهی و انسانی است که به انسان میگوید تو تنها نیستی. نظامی که کسان بنا کردند که گرسنگی همسایه خود را دغدغه خواب شبانه ایشان میدانستند، یکی از ظریف‌ترین قراردادهای اجتماعی در تاریخ بشر است. کلید صندوق عوارض در دست امام مسجد محله، کلانتر و چند تن از کسبکاران مورد اعتماد محله بود. اما آن کلید فقط یک صندوق چوبی را باز نمی کرد، بلکه در اعتماد یک جامعه را به آینده می گشود. هر سکه‌ای که از آن بیرون می آمد، زخمی را التیام می بخشید و اشک را فرو می نشاند. از بیمه خاموش محله و آن دست پنهانی که همسایه به سوی همسایه دراز می کرد گذر کردیم. تمدن وقف نه تنها به دشواری های زندگی انسان، بلکه به هر لحظه ای از عمر او معنا می بخشد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. حکایت یک دست.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

دوستان عزیز و همراهان همیشگی بخش فارسی رادیو صدای ترکیه، سلام، روزتان بخیر. صدای ما را از آنکارا، پایتخت زیبای ترکیه میشنوید. امروز یک شنبه 27 ماه سپتامبر 2026 برابر است با 5 مهر ماه 1405. بخش اول برنامه‌های فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه‌های فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره‌های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333 و آپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های غزه، روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی، فراخبر و موزیکال حرف و ترانه به سمتان خواهد رسید.

خلاصه خبرها. رئیس جمهور اردوغان گفت جنایتکاران جنگی باید در دادگاه باشند، نه پشت تریبون سازمان ملل. فیدان اعلام کرد روند صلح غزه با بی‌اعتنایی اسرائیل به قواعد بین المللی روبروست. ایلهام علیف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان گفت طی 5 سال آینده انرژی‌های تجدیدپذیر در سراسر جمهوری آذربایجان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. عراقچی اعلام کرد ایران از شروط خود درباره هرمز عقب نشیند.

اینی نخواهد کرد. ترامپ پیشنهاد ایران درباره تنگه هرمز را رد کرد. مشروع خبرها. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با تأکید بر ضرورت پاسخگو بودن عاملان نسل کشی گفت جای جنایتکاران جنگی پشت تریبون سازمان ملل نیست، بلکه در

یکمین نمایشگاه بین المللی تجارت موسیات اکسپو و 29مین مجمع بین المللی تجاری در استانبول سخنرانی می کرد. گفت جای جنایتکاران جنگی پشت تریبون سازمان ملل نیست. آنها باید در دادگاه‌هایی حاضر شوند که در آنجا درباره جنایاتی که مرتکب شدند و خونی که ریختند پاسخگو باشند. اردوغان هشدار داد اگر کسانی که مرتکب نسل کشی شدند در برابر عدالت و تاریخ پاسخگو نباشند، همان وحشیگری دوباره تکرار خواهد شد. رئیس جمهور ترکیه بار دیگر بر حمایت ترکیه از مردم فلسطین تاکید کرد و گفت مردم فلسطین تنها و بیپناه نیستند. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه روز شنبه 26 سپتامبر در ترکیه در نیویورک ضمن ارزیابی فعالیت‌های دیپلماتیک هیئت کشور در حاشیه 81مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر تداوم حمایت آنکارا از مسئله فلسطین تأکید کرد. فیدان با اشاره به سخنرانی رجب طایب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مجمع عمومی سازمان ملل گفت رئیس جمهور اردوغان بار دیگر در مجمع عمومی سازمان ملل توجه ها را به تراژدی فلسطینیان جلب کرد و افزود که هیئت ترکیه در دیدارها و نشست های خود نگرانی هایش را درباره سیاست های اشغالگرانی اسرائیل و وضعیت انسانی در غزه مطرح کرده است. فیدان همچنین گفت اردوغان در سخنرانی خود چشمانداز ترکیه برای دستیابی به صلح پایدار منطقه ای را تشریح و نسبت به پیامدهای سیاست‌های توسعه طلبانه اسرائیل هشدار داده است. ایلهام آلیف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان در دومین مجمع بین المللی سرمایه گذاری که در باکو برگزار شد سخنرانی کرد. علیف با اشاره به اهمیت اقتصاد باثبات و نظام مالی و اقتصادی مستقل گفت شمار زیادی از شرکت‌های پیشرو و بین‌المللی از بخش‌های مختلف جمهوری آذربایجان را شریکی قابل اعتماد می‌دانند. علیف اعلام کرد طی 20 سال گذشته حدود 350 میلیارد دلار در جمهوری آذربایجان سرمایه گذاری شده که نیمی از آن سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده است. وی با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت بخش‌های غیر نفتی و غیر گازی برای دستیابی به رشد بلند مدت و پایدار گفت انرژی‌های تجدیدپذیر از این نظر ظرفیت بسیار بالایی دارند. علیف با اشاره به وجود ظرفیت تولید 157 گیگاوات انرژی در بخش جمهوری آذربایجان در دریای خزر اظهار کرد ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی و بادی زمینی که همکنون در حال فعالیت هستند نیز باید به این میزان افزوده شود. ایران با وجود پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه همچنان بر شروط خود برای بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتیرانی پافشاری می‌کند. به گزارش شبکه تلویزیونی دولت ایران، ایرنا عباس عراقچی وزیر امور خارجه این کشور گفت دولت تهران از مطالبات خود عقب نشینی نخواهد کرد. عراقچی اظهار کرد پایان درگیری ها در منطقه و اجرای تعهدات مندرج در توافق آتش‌بسی که چند ماه پیش فروپاشید از جمله این شروط هستند. عراقچی گفت شروط ما روشن است و هر اقدامی برای بازگشایی مجدد تنگه هرمز به اجرای این شروط بستگی دارد. از این شروط کوتاه نخواهیم آمد. ما هرگز در دیپلماسی یا مذاکره را نبستیم، اما در این حال هرگز از حقوق خود نیز چشم پوشی نکردیم. عبداللطیف بن راشد از زیانی وزیر امور خارجه بحرین در سخنرانی خود

عضو شورای همکاری خلیج و اردن و وضعیت تنگه هرمز اظهار نظر کرد. وی با اشاره به اینکه منطقه خلیج شاهد شرایط امنیتی بی سابقه بوده است، اظهار داشت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج و اردن هدف حملات بی سابقه ایران قرار گرفتند. این حملات تأسیسات غیر نظامی و انرژی را هدف قرار دادند. وزیر امور خارجه بحرین با تأکید بر اینکه این حملات هیچ توجیهی نداشته است، تصریح کرد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج و اردن هدف حدود 7000 حمله از سوی ایران قرار گرفتند.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه طی سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک کشورهای اروپایی را متهم کرد تمام تلاش خود را برای اخلال در امکان برگزاری مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین انجام می‌دهند. لاوروف با اشاره به ارسال گسترده تسلیحات از سوی غرب به اوکراین مدعی شد به کیف برای هدف قرار دادن غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی با پهپادها و موشک‌ها کمک می‌شود. لاوروف گفت غرب در پی وارد کردن یک شکست راهبردی به روسیه است، اما این تلاش‌ها جنگ افروزان را به بن‌بست راهبردی خواهد کشاند. وزیر امور خارجه روسیه همچنین تاکید کرد مسکو صرف نظر از شرایط به اهداف نظامی خود در اوکراین دست خواهد یافت. ایوانا تویو وزیر امور خارجه رومانی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در گفتگو با تی آر تی ورلد بر همکاری قوی کشورش با ترکیه در زمینه تامین تجهیزات نظامی تاکید کرد و گفت قابلیت‌های جدید نیروی دریایی رومانی از ترکیه تامین می‌شود. وی با اعلام اینکه نیروهای دریایی ترکیه اخیراً در جریان مراسم روز ملی نیروی دریایی رومانی حضور داشتند تصریح کرد این مراسم فرصتی برای همکاری و همچنین نمایش عملی این شراکت به شهروندان بود. تویا همچنین گفت در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه گفتگو کرده است. به گفته وی رومانی، بلغارستان و ترکیه در زمینه فعالیت‌های کارگروه مینروبی در دریای سیاه همکاری می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد پیشنهاد اخیر ایران برای بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتیرانی را رد کرده است. ترامپ روز شنبه هنگام خروج از کاخ سفید برای شرکت در برنامه‌های انتخاباتی در ایالت تنسی در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت پیشنهاد آنها را رد می‌کنم. ترامپ افزود آنها می‌خواهند به توافقی برسند که به دلیل محتمل شدن تلفات سنگین تنگه را فوراً باز کنند. آنها می‌خواهند به توافق برسند و من این را درک می‌کنم. من هم از توافق کردن استقبال می‌کنم. ایران در چارچوب طرحی که از طریق قطر ارائه کرده بود اعلام داشت در صورت پذیرش شروط آمریکا می‌تواند تنگه هرمز را که از اهمیت راهبردی برخوردار است ظرف 7 روز دوباره به روی تردد کشتی‌ها باز کند. برونو رد رودریگز وزیر امور خارجه کوبا اعلام کرد کشورش تهدیدی برای آمریکا نیست و آماده است بر پایه برابری حاکمیتی و احترام به حقوق بین الملل با واشنگتن وارد گفتگو شود. رودریگز که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی می‌کرد تاکید نمود دولت هاوانا خواهان حل و فصل اختلافات دو جانبه بدون مداخله در امور داخلی و بدون پیش شرط است. رودریگز با بیان اینکه کوبا تهدید نیست بلکه خود محاصره تهدید است اظهار کرد این کشور آماده است همانند سایر کشورها روابط تجاری، اقتصادی و همکاری با آمریکا را توسعه دهد. او همچنین تحریم اقتصادی اعمال شده از سوی آمریکا را مجازات جمعی توصیف کرد. و احزاب مخالف دولت در ایرلند با استناد به آنچه نسل کشی در غزه و فشار بر بازیکنان و کادر فنی عنوان کردند از دولت خواستند برای لغو دیدار ایرلند و اسرائیل در چارچوب لیگ ملت‌های یوفا

0: با مداخله کند. سیرا نهرین نماینده حزب کارگر و دانیل انیس نماینده حزب سوسیال دموکرات پس از به تعویق افتادن نشست خبری فدراسیون فوتبال ایرلند پیش از دیداری که قرار است در مجارستان برگزار شود این درخواست را مطرح کردند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که گاوین بازونو دروازه‌بان تیم ملی ایرلند اعلام کرد نمی‌خواهد در این مسابقه حضور داشته باشد. همچنین ادعا شده بود که در رأی گیری میان بازیکنان اکثریت آنها موافق حضور در زمین مسابقه بودند. شنوندگان عزیز، مشروع اخبار امروز ترکیه و جهان به سمعتان رسید.
1: از هر مکان جهان و در هر زمانی از روز رادیو صدای ترکیه با شماست.
2: غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی. شنوندگان عزیز، از زمانی که جهان هستی شکل گرفت همواره بر پایه دو گونه تحول شکلگیری تاریخ و نگارش تاریخ پیش رفته است. معمولا تصور می شود میان این دو کنش فاصله بسیار طولانی وجود دارد، اما در حقیقت هر دو همزمان آغاز می شود. تاریخ زمانی شکل می گیرد که انسانهای شجاع در برابر بی‌عدالتی و پسگرایی یا قوانینی که به دلیل زیاده خواهی و جاه طلبی برخی رو به فساد و تباهی گذاشتند ایستادگی کنند. و تاریخ زمانی نوشته می شود که این شجاعت روایت و ثبت شود و همگان را پیرامون آن فرد پیشگام یا آن جامعه پیشرو گرد آورد. امروز از مقاومت کنندگان و اسیران فلسطینی سخن خواهیم گفت که در غزه تاریخ را می سازند و تاریخ را می نویسند. برای بازداشت فلسطینیان به زندان انداختنشان و تحمیل شکنجه‌های غیر انسانی بر آنان حتی نیازی به قانون یا معیار مشخصی نیست، حتی لازم نیست جرمی مرتکب شده باشند. در میان بازداشت شدگان ممکن است دکتر حسام ابو صافیه باشد، پزشکی که حاضر نشد بیمارانش را تنها بگذارد. ممکن است فارس اوده باشد، نوجوان 14 ساله غزه‌ای که در برابر بی‌عدالتی ایستاد. او در مقابل تانک‌ها و سلاح‌های پیشرفته تنها یک سنگ در دست داشت. جهان تصویر فارس اوده را به یاد دارد، نوجوانی که با سنگی در دست تنها در برابر یک تانک عظیم ایستاد و عقب ننشست. وقتی معترض کودکی 14 ساله است، یک طرف برخوردار از درایت به معنای این ایستادگی فکر می کند، اما طرفی که قدرت سلاح را همه چیز می داند حتی از له کردن یک کودک هم ابایی ندارد، درست همان گونه که اسرائیل چنین کرد. نیروهای اسرائیلی در 8 نوامبر سال 2000 فارس اوده را با شلیک گلوله به گردنش به شهادت رساندند. از آغاز انتفاضه دوم در 29 سپتامبر 2000 تا پایان آن در سال 2005 سالها گذشت، اما گذشت زمان نتوانست از اثر آن ایستادگی شرافتمندانه کم کند. عکسی که فارس اوده را در حال پرتاب سنگ به سوی یک تانک زرهی نشان می‌دهد به نماد مقاومت غزه تبدیل شد. این تصویر الهام بخش بسیاری از مقاومت‌های پس از آن در برابر بی‌عدالتی شد. سخنانی هم که فارس اوده در گفتگو با خبرنگاران بر زبان آورد برای همیشه در حافظه مانده است. فارس اوده می‌گوید: معلوم است که سنگ پرتاب می‌کنم. همه باید سنگ پرتاب کنند. آنها سلاح دارند، سلاح هسته‌ای دارند، اما ما فقط سنگ داریم. فقط سنگ داریم تا بتوانیم از خودمان دفاع کنیم. تاریخ 26 جولای سال 2018 را نشان می دهد. بیایید با هم پرده زمان را کنار بزنیم و چند صحنه از گذشته

گذشته ای نه چندان دور را ببینیم. اینجا دیوار حائلی است که میان قدس شرقی تحت اشغال اسرائیل و کرانه باختری کشیده شده است. دو فعال ایتالیایی در اینجا مشغول کشیدن تصویر یک دختر شجاع هستند. اما هنوز نقاشیشان را کامل نکردند که در 30 جولای سال 2018 نیروهای امنیتی اسرائیل آنها را بازداشت و از کشور اخراج می‌کنند. اما این دختر جوانی که تصویرش را می‌کشیدند چه کسی بود؟ احد تمیمی، شیرزن فلسطینی. بله، جهان او را خود شجاعت نامید. او را شیرزن فلسطین خواند. وقتی نخستین بار نامش به رسانه‌های جهان را یافت، تنها 11 سال داشت. در آن روز دست راستش را گره کرده بود و به سوی سربازی که مقابلش ایستاده بود، مشت حواله کرد. تاریخ 2 نوامبر سال 2012 را نشان می‌دهد. احد تمیمی این واکنش را زمانی نشان داد که سربازان اسرائیلی برای بازداشت برادرش آمده بودند. همین ایستادگی شجاعانه باعث شد جایزه شجاعت هنزله به او اهدا شود. احد تمیمی در همان دوران به ترکیه نیز سفر کرد و با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کشورمان دیدار نمود. در 28 اوت سال 2015 احد تمیمی بار دیگر هدف حمله نیروهای اسرائیلی قرار گرفت، این بار در تظاهراتی که همراه با برادرانش در کرانه باختری شرکت کرده بود. اما احد تمیمی همان احد بود، دختری که فشار و سرکوب نتوانسته بود ذره ای از ایستادگیش کم بکند. سرانجام در 19 دسامبر سال 2017 نیروهای اسرائیلی به خانه او در رام الله یورش بردند و تمیمی را همراه با مادرش بازداشت کردند. 8 ماه اسارت در زندان نظامی گذشت. وقتی احد تمیمی سرانجام به خانه پدریش در روستای نبی صالح بازگشت، مردم با شور و شوق از او استقبال کردند. در چهرهش عزم دختری دیده می شد که تسلیم نشده بود. در صدایش نیز اراده‌ای بود که اسارت نتوانسته بود در هم بشکند. احد در برابر خبرنگاران گفت مردم فلسطین تا پایان اشغال به مقاومت ادامه خواهند داد. احد تمیمی در حالی که در مسیر مبارزه با بی‌عدالتی به 17 سالگی رسیده بود، سخنی گفت که فراتر از مرزهای فلسطین وجدان هر انسان آزاده‌ای را به فکر وامی دارد. سخنی درباره عدالت، تبعیض و دادگاهی که خود متهم به نجات پرستی است. من محاکمه شدم، اما قاضی نجات پرست بود و دادگاه هم نجات پرستانه. آرزویم این است که ما را در دادگاهی عادل و عاری از نجات پرستی محاکمه کند. احد تمیمی حتی در دوران اسارت نیز خانواده‌اش را فراموش نکرد. او همچنین از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکی که به خاطر پیگیری وضعیت خانواده‌اش و توجهی که به آنان داشت قدردانی کرد. اما اسارت ظاهراً چیزی از اراده احد تمیمی کم نکرده بود، برعکس عزم او را محکمتر ساخته بود. او می گفت می خواهد حقوق بخواند، نه فقط برای آینده خودش، بلکه برای اینکه روزی بتواند از فلسطینیانی دفاع کند که پشت میله های زندان چشم انتظار عدالتند. برای نشان دادن ابعاد آشکار و عریان ظلمی که در این سرزمین جریان دارد، تنها به 2 نمونه از کودکان فلسطینی اشاره کردیم. اما این داستان به همین جا ختم نمی شود. از اکتبر 2023 تا کنون خشونت و بیرحمی ادامه داشته و حتی آتش بس نیز نتوانسته به آن پایان دهد. در این میان غزه و کرانه باختری تفاوتی ندارند. در ژانویه سال 2024 خودروی هند رجب، دختر 5 ساله فلسطینی که همراه خانواده‌اش در آنجا بود، هدف قرار گرفت و در ماه مارس 2026 نیز رویدادی مشابه در کرانه باختری رخ داد. علی و واعد برای خرید عید همراه 4 فرزندشان از تمون به نابلس رفته بودند. هنگام بازگشت به خانه، خودروی آنان هدف حمله سربازان اسرائیلی قرار گرفت. مصطفی 8 ساله و خالد 11 ساله شاهد کشته شدن پدر، مادر و 2 خواهر و برادرشان بودند. سپس در همان محل حادثه از آنها نیز بازجویی شد.
آمبولانسی که برای نجات هند رجب اعزام شده بود نتوانست خود را به او برساند. در مورد خانواده علی و واعد نیز آمبولانس امدادی با ممانعت روبرو شد. بر اساس آمار سازمان ملل متحد از آغاز جنگ غزه در اکتبر 2023 تا کنون بیش از 1000 فلسطینی از جمله صدها کودک در کرانه باختری جان باختند. در هفتم اوت سال 2024 رسانه‌ها با انتشار تصاویری از دوربین‌های مداربسته که زندان سعدی تمون به تکاپو افتادند، تصاویری که گفته می‌شد لحظات تعرض جنسی به یک اسیر فلسطینی توسط سربازان اسرائیلی را ثبت کرده است. در این ویدیو اسیر فلسطینی در محوطه این محصور با سیم‌های خاردار روی زمین دیده می‌شود. سربازان اسرائیلی یکی از اسیران فلسطینی را از جمع جدا کرده و کمی دورتر می‌برند. در حالی که شماری از سربازان به او تعرض می‌کنند، گروه دیگر با سپرهای خود تلاش دارند صحنه را از دید دوربین پنهان بکنند. اتهام تعرض و شکنجه جنسی علیه 9 سرباز بازداشت شده در کنست اسرائیل نیز مطرح می شود. اما در همانجا شکنجه جنسی در عمل توجیه و مشروع جلوه داده می شود. بیایید یک تصویر دیگر را هم در ذهن مرور بکنیم. نه برای زنده کردن دوباره صحنه ای تلخ، بلکه برای اینکه بهتر بفهمیم ادعای دولت و ملت بودن وقتی با چنین رفتارهایی همراه می شود چه خطری می تواند برای دیگر ملت هایی داشته باشد که زندگی خود را بر پایه قانون و حقوق بنا کردند. وزیر دفاع راستگرای افراطی اسرائیل در حالی که جعبه شیرینی در دست دارد در ساختمان کنس قدم می‌زند. شیرینی که قرار است به مناسبت تصویب قانون اعدام میان نمایندگان توضیح شود. درست در روزهایی که کشتار غیر نظامیان در غزه همچنان ادامه دارد، دولت اسرائیل تصمیمی جنجالی گرفت. تصمیمی که میتواند راه را برای اجرای حکم اعدام درباره زندانیان فلسطینی باز بکند. در نخستین رأی‌گیری در کنست اسرائیل، طرح قانونی مجازات اعدام برای زندانیان فلسطینی با 39 رأی موافق در برابر 16 رأی مخالف مرحله نخست تصویب را پشت سر گذاشت. اما ماجرا فقط به تصویب یک قانون ختم نمی شود. برای فهم بهتر فضایی که چنین تصمیمی در آن شکل گرفته، کافی است نگاهی به رفتار مقام‌هایی بیاندازیم که از این سیاست‌ها حمایت می‌کنند. مدتی بعد، بن‌گویر هنگام بازدید از زندان اوفر در برابر دوربین‌ها ظاهر شد، نه برای محکوم کردن شرایط این زندان، بلکه در حالی که از شکنجه‌های غیر انسانی و وضعیت حاکم بر آن تمجید می‌کرد. اینجاست که دو تصویر در کنار هم معنا پیدا می کنند. یک وزیر با جعبه شیرینی در حال جشن گرفتن تصویب قانون اعدام و همان مقام در زندانی که گزارش ها از شکنجه و رفتار غیر انسانی با فلسطینیان در آن حکایت دارد. اما رنج فلسطینیان در زندان‌های اسرائیل به شکنجه، تجاوز، گرسنگی، تشنگی و محرومیت از دارو ختم نمی‌شود. حتی مرگ هم برای برخی از این اسیران پایان رنج نیست. بر اساس این روایت، اسرائیل پس از کشتن اسرای فلسطینی، پیکر آنان را نیز رها نمی‌کند. پوست و اندام‌های داخلی آنان را از بدن جدا می‌کند و به این ترتیب آنچه از یک انسان باقی مانده است نیز از تعرض در امان نمی‌ماند. اینجا دیگر سخن فقط از سلب آزادی یا شکنجه یک انسان نیست، سخن از تعرض به پیکر او حتی پس از مرگ است. گویی در این چرخه مرگ هم نمیتواند اسیر فلسطینی را از رنج آزاد بکند. مصطفی برغوثی، پزشک و فعال فلسطینی، توضیح میدهد میخواهم اروپایی‌ها بدانند که حتی اگر زندانی محکوم به 30 یا 40 سال زندان در زندان بمیرد، جسد او تا زمان اتمام حکم در آنجا نگهداری میشود. یکی از شیوه های شکنجه اسرای فلسطینی در زندان های اسرائیل چیزی است که از آن به عنوان اعدام تدریجی یاد می شود.
خاله در سیفی اسیر فلسطینی پس از آزادی از زندان با مشکلات شدید جسمی و بیماری‌های جدی روبرو بود.

از سیفی 67 ساله تنها یک هفته پس از آزادی در پی عوارض شدید جسمی ناشی از شکنجه هایی که در دوران اسارت بر او اعمال شده بود جان خود را از دست داد. او از زندان آزاد شد اما فرصت زیادی برای زندگی در آزادی نداشت. گویی شکنجه حتی پس از خروج از زندان نیز دست از سر او بر نداشته بود. غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی.

ترکیه و اسپانیا، روابطی که طی 5 قرن در گذر زمان دگرگون شده است. ترک ها و اسپانیایی ها مدت ها پیش از آنکه مستقیماً با یکدیگر آشنا شوند، در ذهن خود تصاویری از یکدیگر ساخته بودند. در اسپانیای قرن‌های 16 و 17 نماد ترک در نقاشی‌ها، نمایش‌های تئاتری، جشنواره‌ها، موعظه‌ها و روایت‌های جنگی بازتاب می‌یافت. امپراتوری عثمانی یکی از قدرت‌های بزرگ مدیترانه و از اصلی‌ترین رقبای پادشاهی اسپانیا بود. در مقابل، اسپانیا معمولاً جایگاه بسیار کمتری در محاسبات عثمانی داشت. این تناقض، یعنی تصویرسازی گسترده از دیگری در ذهن، در حالی که شناخت بسیار اندکی از او وجود داشت، یکی از موضوعاتی بود که در کنگره‌ای که به مناسبت یادبود پیمان صلح و دوستی اسپانیا و عثمانی در سال 1782 در استانبول برگزار شد، بارها مطرح کردید. تاریخ نگاران اسپانیایی و ترک طی 2 روز رابطه‌ای بسیار پیچیده‌تر و ظریف‌تر را بازنگری کردند. رابطه ای که فراتر از روایت ساده رقابت و آشتی بود، چرا که اسپانیا و ترکیه 5 قرن با یکدیگر در تماس بودند. تنها چیزی که تغییر کرده بود شکل این رابطه بود. هر دو قدرت برای کنترل مدیترانه با یکدیگر رقابت می کردند. از ایالت‌های عثمانی در شمال افریقا مانند الجزایر و تونس به سواحل شبه جزیره ایبری یورش‌هایی صورت می‌گرفت و هزاران نفر شخصاً جنگ یا اسارت را تجربه می‌کردند. نبرد لپانتو در سال 1571 که سروانتس نویسنده دونکیشوت نیز در آن حضور داشت، به بزرگترین نماد این رقابت تبدیل شد. با این حال در آن دوره نماد ترک معنایی بسیار فراتر از یک رقیب نظامی داشت. ترک تصویری بود که در نمایش‌های تئاتری، روایت‌های حماسی و نقاشی‌ها ظاهر می‌شد و متناسب با نیازهای آن دوران پیوسته شکل تازه‌ای به خود می‌گرفت. مسئله این بود که این تصاویر گاه می‌توانستند بسیار پررنگ‌تر از اطلاعات واقعی باشند.

حتی رقیبان نیز با یکدیگر مذاکره می کردند. تصویری که ترک به عنوان رقیبی بزرگ در مدیترانه ایجاد کرده بود، مانع از آن نمی شد که اسپانیایی ها و عثمانی ها در مواقع لازم با یکدیگر گفتگو کنند. پس از دهه ها درگیری در اواخر قرن 16 هم هر دو امپراتوری به دنبال راه‌هایی برای کاهش این رقابت بودند، رقابتی که روز به روز هزینه بیشتری بر آنها تحمیل می کرد. میان مادرید و استانبول سفارتخانه های دائمی وجود نداشت، اما سفیران، واسطه ها، بازرگانان و ماموران

میان دربارها رفت و آمد و اخبار را منتقل می کردند. تاریخ نگار اوریم ترکچلیک این وضعیت را به اختصار چنین توصیف کرده است: مذاکره بدون عادی سازی روان.

کانال های ارتباطی باز خود را حفظ کنند. افزون بر این، در قرن های 16 و 17 مدیترانه به دو جهان کاملا منزوی از یکدیگر تقسیم نشده بود. از طریق بنادر نه تنها کالاها و اخبار، بلکه اسیران آزاد شده، کسانی که به اسلام گرویده بودند، مترجمان، بازرگانان و روحانیون نیز در رفت و آمد بودند. مرزها هم جدایی ایجاد می کردند و هم پیوند می دادند. تحول بزرگ در اواخر قرن 18 رخ داد. اسپانیا بیش از پیش به سوی اقیانوس اطلس و امریکا روی آورد، در حالی که امپراتوری عثمانی ناچار بود با پیشروی امپراتوری روسیه روبرو شود. پیمان صلح، دوستی و تجارت که در سال 1782 امضا شد، بیش از آنکه یک شبه فضای دوستی ایجاد کند، دشمن دیرین را به شریکی باثبات تبدیل کرد. به گفته تاریخ نگار السا مدینا ایگلسیاس، این پیمان به هم پیوستن دو دستگاه حکمرانی بود، زمینه برای روابط منظمتر دیپلماتیک، کنسولگری ها و مناسبات تجاری فراهم شد.

از نزدیکی سیاسی تا همگرایی فرهنگی. پس از فروپاشی عثمانی، جمهوری ترکیه در سال 1923 تأسیس شد و تنها یک سال بعد اسپانیا با دولت جدید پیمان دوستی امضا کرد. یحیی کمال بیاتلی، شاعر بزرگ ترک، در سال 1929 در مقام دیپلمات به مادرید رفت. بیاتلی که اثر رقص در اندلس را سروده بود، نمونه‌ای برجسته از درهم تنیده شدن فرهنگ و دیپلماسی به شمار می رفت. نزدیکی واقعی اما نهایتاً در دهه 1980 آشکار شد. اسپانیا از دوره 40 ساله دیکتاتوری خارج شده و به ناتو و جامعه اقتصادی اروپا پیوسته بود. ترکیه نیز در حال تقویت روابط خود با اروپا بود. یکی از برجسته ترین نمادهای این دوره جدید ائتلاف تمدنها بود. این ابتکار که در سال 2004 از سوی نخست وزیر اسپانیا زاپاترو پیشنهاد شد و در دوره دولت رجب طایب اردوغان، ترکیه نیز به طور مشترک از آن حمایت کرد، بر ایده ای ساده استوار بود. در جهانی که وابستگی متقابل در آن روز به روز افزایش می‌یابد، امنیت، توسعه و رفاه برخی جوامع را نمی‌توان مستقل از دیگر جوامع بررسی کرد. به همین اساس این ابتکار در پی ایجاد ارادی سیاسی مشترک برای مقابله با پیش‌داوری، برداشت‌های نادرست و قطبی شدن به ویژه میان جوامع غربی و مسلمانان بود. سازمان ملل متحد در سال 2005 رسماً این ابتکار را در ساختار خود پذیرفت. شرایط دیگر به هیچ وجه شبیه وضعیت دوران لپانتو نبود. اسپانیا و ترکیه دیگر نه به عنوان نمایندگان تمدن‌هایی که محکوم به رویارویی بودند، بلکه به عنوان مدافعان گفتگو در کنار یکدیگر فعالیت می‌کردند.

و اما امروز. امروزه روابط میان دو کشور دیگر به دولت‌ها و سفارتخانه‌ها محدود نمی‌شود و دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر یافته است. حجم تجارت میان دو کشور در سال 2025 با عبور از 20.5 میلیارد دلار

رکوردی بی سابقه رسید. در همان سال بیش از 452,000 اسپانیایی از ترکیه دیدن کردند. استانبول، کاپادوکیه و سواحل اژه نیز به تدریج در میان مقاصد محبوب گردشگری قرار گرفتند. مؤسسه سروانتس از سال 2001 در استانبول و مؤسسه یونس امره از سال 2018 در مادرید فعالیت می کنند. آثار نویسندگان ترک اکنون به زبان اسپانیایی قابل مطالعه است و آثار اسپانیایی نیز همچنان خوانندگان تازه‌ای در ترکیه پیدا می کنند. روند تاریخی روابط دو کشور گذار ناگهانی از دشمنی به دوستی نبود، بلکه بسیار پیچیده تر و تدریجی تر شکل گرفت. اسپانیایی ها و عثمانی ها ابتدا یکدیگر را در ذهن خود تصور کردند، سپس مذاکره با یکدیگر را آموختند، پس از آن روابطی پایدار برقرار کردند و در نهایت شناختی مستقیم تر از یکدیگر به دست آوردند. مدیترانه ای که در قرن 16 هم دو جهان را از یکدیگر جدا می کرد همچنان در جای خود باقی است، اما به نظر می رسد فاصله میان دو کرانه آن روز به روز کمتر می شود.

0: شنونده های خوب و مهربون حرف و ترانه، سلام. امیدوارم خوب باشید، سلامت باشید، از هر کجای دنیا که صدای من رو میشنوید. باز هم جمعه شده و من اومدم تا با چند دقیقه حرف و چند تا ترانه زیبا کنار شما باشم و شاید از بین این همه کلمه و موسیقی چیزی پیدا کنیم که حال دلمون رو کمی بهتر کنه. مهر ماه شروع شده، تابستون چمدونش رو بسته و رفته و پاییز آروم و بی صدا جاشو گرفته. رنگ روزا کمی عوض شده، صبح خنک‌تر، عصرها کوتاه‌تر و نور آفتاب نرم‌تر شده. اما مهر ماه برای خیلی از ما فقط آغازه یه فصل نیست، یه تاریخ پر از خاطره است. بوی دفتر و کتاب نو، لباسای آماده از شب قبل، هیجان دیدن دوباره دوستا و صبحی که خیلی زودتر از روزای تابستون شروع می شد. عجیبه که سالها از اون روزا میگذره، اما کافیه اول مهر از راه برسه تا یه گوشه از ذهنمون دوباره همون بچه‌ای بشیم که فکر میکرد از فردا قرار همه چیز از نو شروع بشه. شاید برای همینه که هنوزم با رسیدن پاییز یه چیزی ته دلمون میگه وقت یه شروع تازه است. اما واقعاً برای از نو شروع کردن حتماً باید منتظر اتفاق بزرگی باشیم، یا شاید گاهی فقط کافیه فصل عوض بشه تا ما هم جرأت کنیم صفحه‌ای رو ورق بزنیم. با من باشین دوستای من، امروزم حرفای زیادی برای گفتن دارم.
1: مرسی.

پاییز فصل عجیبیه. از یه طرف فصل ریختنه. برگا یکی یکی از شاخه جدا میشن و طبیعت کم کم خلوتتر میشه. اما درست وسط همین ریختنها زندگی ادامه داره. شاید پاییز هر سال میاد تا یه چیز ساده رو یادمون بندازه. برای شروع کردن همیشه لازم نیست چیزی به زندگیمون اضافه کنیم. گاهی باید چیزی رو زمین بذاریم.

اول مهر برای خیلیامون یه حافظه مشترکه. حتی اگه سالها باشه که دیگه مدرسه نمیریم، بعضی حسا از یادمون نمیرن. صدای زنگ مدرسه، کتابایی که هنوز بوی نو میدادن، مدادی که با وسواس تراشیده بودیم و دفتری که صفحه اولش همیشه از بقیه صفحه ها تمیزتر و مرتب بود. شاید چون صفحه اول هنوز هیچ اشتباهی نداشت. زندگیم کاش گاهی یه دفتر نو جلومون میذاشت و میگفت بفرما، از اینجا دوباره بنویس. اما شاید زندگی همین کارو میکنه، فقط دفترشو نمیبینیم. هر صبح یه صفحه سفیده، هر فصل یه فصل تازه از داستان ماست و پاییز با همه رنگاش میاد تا بگه تغییر همیشه ترسناک نیست. گاهی چیزی تغییر میکنه تا شکل زیباتری به خودش بگیره. درختم وقتی رنگ عوض میکنه فکر نمیکنه چیزی رو از دست داده، فقط داره برای فصل بعدی آماده میشه.

باز اومد، نه برای این که از تابستون چیزی کم کنه، اومد تا یادمون بیاره دنیا هزار رنگ دیگه هم داره. برگ ها می ریزن، بارون میاد، روزها کوتاه‌تر میشن. اما شاید درست در همین روزهای کوتاه فرصت کنیم کمی بیشتر کنار خودمون بنشینیم. گاهی فصل ها بیشتر از چیزی که فکر می کنیم شبیه حال آدم ها هستند.

پاییز فقط دیدنی نیست. شنیدنیه، بوییدنیه، حتی لمس کردنیه. صدای برگای خشک زیر پا، بوی خاک بعد از اولین بارون، هوایی که عصرها ناگهان سرد میشه و دستی که ناخودآگاه دنبال یه فنجون چای گرم میگرده. و البته موسیقی. بعضی ترانه ها انگار برای پاییز ساخته شدن. نه لزومن چون از بارون و برگ زرد حرف میزنن، فقط یه چیزی در صداشون هست که با هوای پاییز جور در میاد.

پاییز یه خاصیت دیگه هم داره. آدم و یاد خاطره ها میندازه. شاید به خاطر بارونه، یا شاید به خاطر زودتر تاریک شدن هوا، یا شایدم چون وقتی دنیا کمی آرومتر میشه ما هم فرصت میکنیم چیزایی رو به یاد بیاریم که وسط شلوغی روزای بلند تابستون جایی برای فکر کردن بهشون نداشتیم. آدما، خیابونا، روزایی که گذشتن و ترانه هایی که هنوز با چند نوت اول تمام اون روزا رو برامون زنده میکنن.

دلم نمیخواد پاییز رو فقط فصل دلتنگی بدونیم. پاییز میتونه فصل تصمیمایی تازه هم باشه. شاید کاری هست که مدت هاست عقب انداختیم. کسی که مدت هاست میخواییم بهش زنگ بزنیم. کتابی که هنوز بازش نکردیم. یا حتی تصمیم کوچیکی که میدونیم میتونه حال روزهامون رو بهتر کنه. لازم نیست منتظر اول سال باشیم. گاهی مهر ماه هم میتونه اول یه اتفاق خوب باشه.

و به پایان حرف و ترانه امروز رسیدیم. پاییز رو با هم شروع کردیم. با چند حرف، چند خاطره و چند ترانه. شاید بیرون از پنجره هنوز همه برگ‌ها زرد نشده باشن. شاید هنوز بارونی نباریده باشه. مهم نیست. تقویم ورق خورده و یه فصل تازه روبروی ماست. شاید بد نباشه ما هم امروز یه صفحه تازه برای خودمون باز کنیم. لازم نیست روی اون صفحه قول‌های بزرگ بنویسیم. گاهی یه تصمیم کوچیک هم کافیه. بیشتر دیدن کسایی که دوستشون داریم، کمتر عقب انداختن زندگی و بیشتر ساختن لحظه هایی که یه روز با شنیدن یه ترانه دلمون بخواد دوباره بهشون برگردیم. فصل تازه‌ای شروع شده. امیدوارم پاییزتون پر باشه از اتفاقایی که وقتی فصل تموم شد دلتون بخواد نگهشون دارین. تا حرف و ترانه دیگه، روزهاتون پر از ترانه هایی که شنیدنشون حال دلتون رو خوب میکنه. خدا نگهدار.

خلاصه خبرها. رئیس جمهور اردوغان گفت جنایتکاران جنگی باید در دادگاه باشند، نه پشت تریبون سازمان ملل. هاکان فیدان اعلام کرد روند صلح غزه با بی‌اعتنایی اسرائیل به قوانین بین المللی روبروست. ایلهام علیف گفت طی 5 سال آینده انرژی‌های تجدیدپذیر در سراسر جمهوری آذربایجان مورد استفاده قرار خواهند گرفت. عراقچی اعلام کرد ایران از شروط خود درباره تنگه هرمز عقب نشینی نخواهد کرد و دونالد ترامپ پیشنهاد ایران درباره تنگه هرمز را رد کرد. دوستان عزیز، به پایان بخش اول برنامه‌های فارسی تی‌آر‌تی رسیدیم. با آرزوی ساعات و لحظاتی خوش برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر، خدا نگهدار.

امروز به بیت المقدس می رویم، به سوی گنبد طلایی که سر به آسمان کشیده است. به نظر شما معماری فقط از سنگ تشکیل شده است؟ به نظر من معماری نه فقط در میان سنگ ها، بلکه در هندسه، نور و صدای این بنا نیز نهفته است. بیایید با هم آن را کشف کنیم. مکان بیت المقدس. وقتی در کوچه های باریک شهر قدیم سر خود را بالا می گیرید، در حیات گسترده مسجد الاقصی آن سیما را می بینید که با تمام شکوه خود می درخشد. گنبد طلایی که نور روز را همچون تاج بر سر دارد. قبة الصخرة. ساخت قبة الصخرة به فرمان عبدالملک بن مروان خلیفه اموی در اواخر قرن هفتم میلادی آغاز شد و در سالهای 691 تا 692 میلادی به پایان رسید. در روند ساخت این بنا دو نام بیش از همه مطرح بودند: رجا بن حیوه و یزید بن سلام، دو تن از عالمان برجسته تابعین، یعنی نسل نخست دانشمندانی که صحابه پیامبر را دیده بودند. امویان هنگام ساخت این بنا از میراث هنری تمدن‌های مختلف بهره گرفتند و در نتیجه رویکرد تازه در زیبایی شناسی اسلامی پدید آوردند. این بنای منحصر به فرد که نشانه‌های از هنر بیزانسی و ساسانی را در خود دارد، به یکی از قدیمی‌ترین بناهای بزرگ و یادمانی جهان اسلام تبدیل شد که تا امروز باقی مانده است. راز این بنا بیش از هزار ساله از همان ابتدا در طراحی آن نهفته بود. این طراحی انتخاب تصادفی نیست، بلکه یکی از عناصر اصلی تعیین کننده ساختار مرکزی و تمامی هندسی بناست. شکل هشت ضلعی حس نیرومند از تقارن و تعادل به بنا می بخشد. صخره مقدس در مرکز قبة الصخرة را دو حلقه ستون بند هم مرکز در بر گرفتند. در حلقه داخلی چهار پایه بزرگ و 12 ستون قرار دارد و دیوارهای هشت ضلعی بیرونی این نظم را به یک مجموعه یک پارچه تبدیل می کنند. در اینجا هندسه تنها زینت نیست که چشم آن را می‌بیند. هندسه

با قطر حدود 13 تا 18 متر و ارتفاع نزدیک به 2 متر از سطح زمین قرار دارد. این صخره حامل یکی از ریشه‌دارترین خاطرات اعتقادی در تاریخ بشر است. در سنت اسلامی باور بر این است که پیامبر اسلام در شب معراج از این مکان به آسمان عروج کرد. در سنت یهودی این صخره با داستان حضرت ابراهیم علیه السلام مرتبط دانسته می شود و در سنت های مسیحی نیز تفسیرهای درباره ارتباط آن با معبد باستانی بیت المقدس و اماکن مقدس مطرح است. در طول قرنهای بسیار افسانه های درباره این صخره از نسل به نسل دیگر منتقل شده و حتی ادعا شده بود که صخره در هوا معلق است. اما در زیر صخره فضای وجود دارد که با نام بئر الارواح یعنی چاه ارواح شناخته می شود. این مکان طی قرنها موضوع روایت های گوناگون دینی بوده است. وقتی به جای یک سنگ تراشیده شده در مرکز معماری چنین صخره طبیعی و بزرگ قرار می گیرد، بنا شروع به دربر گرفتن صخره می کند و گویی از آن محافظت می کند. در طراحی قبة الصخره نیز بنا به جای از میان بردن شکل طبیعی صخره، آن را در مرکز خود قرار داده و پیرامون آن شکل گرفته است. اکنون اگر سر خود را از این صخره به سمت بالا ببریم، به جایی میرسیم که ریاضیات با آسمان پیوند میخورد، به گنبد. گنبدی که از بیرون طلایی به نظر میرسد، کاملا از طلا ساخته نشده است. این گنبد که بر روی یک سازه نگهدارنده چوبی بنا گردیده، در طول تاریخ بارها بازسازی شده و سطح خارجی آن در دوره‌های مختلف بازسازی شده است. ظاهر طلایی که امروز از دور می‌بینیم حاصل پوشش طلایی سطح بیرونی آن است. این گنبد با قطر حدود 20 متر بر روی سازه نگهدارنده مرکزی بنا قرار گرفته است. 4 پایه و 12 ستون اجزای اصلی این ساختار را تشکیل می‌دهند. وزن از مرکز به عناصر نگهدارنده به پیرامونی آن منتقل می‌شود و بنا در تعادل هندسی پابرجا میماند. یک گنبد در واقع آسمان را حمل نمی کند، بلکه محاسبه می کند چگونه وزن آنچه در بالای سر قرار دارد را تحمل کند. اینکه بنا را صرفاً مجموعه از سنگ و چوب بدانیم، تصویر کامل از آن ارائه نمی دهد. در اینجا نور نیز بخشی از معماری است. وقتی نور روز از پنجره ها عبور می کند و با موزاییک های شیشه‌ای طلایی، شیشه های رنگی و سطوح مرمری برمی خورد، فضای داخلی بنا دگرگون می شود. بنابراین نور فقط فضای داخلی را روشن نمی کند، بلکه خود معماری را آشکار می سازد. معماران همانگونه که جایگاه دیوارها و طاق‌ها را در نظر گرفته بودند، نحوه برخورد نور با این سطوح را نیز محاسبه کرده بودند. اما صدا چطور؟ مرمر، سطوح گسترده سنگی، طاق‌ها و گنبد مرکزی بر نحوه انعکاس صدا در فضا تأثیر می‌گذارد. سخنی که در زیر گنبد گفته می‌شود، پس از انعکاس از سطوح برای مدتی در فضا به حضور خود ادامه می‌دهد. به این ترتیب در کنار معماری که با چشم می‌بینیم، بعد دیگر نیز با وجود می‌آید که با گوش درک می‌کنیم. هندسه در هنر و معماری اسلامی نقش حیاتی دارد. قبة الصخره تنها یک ساختمان نیست، مجموعی از نسبت هاست. این نظم هندسی که در سطح بنا

تکرار می شود، هرچند عناصری از سنت های بصری منطقه در آن دیده می شود و شکل گیری زبان تازه در زیبایی شناسی اسلامی کمک کرده است. معماری و تزئینات قبة الصخرة نیز با باز تفسیر عناصر برگرفته از هنر بیزانسی و ساسانی رویکرد بصری و منحصر به فرد پدید آورده است. در اینجا هندسه تنها تزئین سطحی برای پر کردن فضاهای خالی نیست. هندسه از طریق تکرار، تقارن و نسبتها به الفبای هنری تبدیل می شود که حس نظم را آشکار می سازد. این زبان هندسی که در هنر اسلامی طی قرنها تکامل خواهد یافت، نه تنها سطوح معماری را تزئین خواهد کرد، بلکه به آنها ریتم و انسجام نیز خواهد بخشید. یکی دیگر از نکات مهمی که باید درباره قبة الصخرة دانست این است که این بنا به معنای کلاسیک کلمه مسجد نیست. اینجا بنای یادمانی است که صخره مقدس در مرکز خود را در بر گرفته و آن را محور طراحی قرار داده است. در طول تاریخ حکومت‌های مختلف آثار دوره خود را بر این بنا باقی گذاشتند. در دوره خلافت مأمون عباسی تغییرات در کتیبه‌های بنا ایجاد شد. در قرن دوازدهم هنگامی که صلیبی‌ها بیت المقدس را تصرف کردند، سطح صخره مقدس با مرمر پوشانده شد و بنا به کلیسا تبدیل گردید. در سال 1187 میلادی صلاح الدین ایوبی پس از بازپسگیری بیت المقدس این پوشش‌های مرمری و بسیاری از عناصر باقی مانده از دوره صلیبی را برداشت و هویت اسلامی بنا را دوباره برقرار کرد. در دوره عثمانی نیز سلطان سلیمان قانونی بازسازی گسترده‌ای در بنا انجام داد. موزاییک‌های بیرونی باقی مانده از دوره اموی با کاشی‌های ایزنیک جایگزین شدند و برای پنجره‌ها نیز مشبک‌های گچی ساخته شد. به این ترتیب قبة الصخرة علاوه بر میراث اموی به بنای تبدیل شد که نشانه‌های قدرتمند هنر عثمانی را نیز در خود جای داده است. امروز نیز نگهداری، حفاظت و مدیریت این بنای منحصر به فرد از طریق ساختار نهادی با پشتوانه تاریخی و حقوقی ادامه دارد. این بنا تحت سرپرستی هاشمی اردن و از طریق اداره اوقاف اسلامی بیت المقدس وابسته به وزارت اوقاف اردن اداره می شود. نهادهای مورد حمایت اردن مدت هاست در زمینه نگهداری و بازسازی اماکن مقدس اسلامی در بیت المقدس نقش مهمی ایفا می کنند. در منابع یونسکو نیز بر ضرورت حفظ وضعیت تاریخی موجود در بیت المقدس و مسجد الاقصی و نقش اوقاف اردن در بیت المقدس تاکید شده است. در عرصه بین المللی نیز یونسکو شهر قدیم بیت المقدس و دیوارهای آن را در فهرست میراث جهانی در معرض خطر نگه داشته و از طریق تصمیم‌ها و سازوکارهای حفاظتی خود برای صیانت از میراث فرهنگی این بنا در سطح جهانی اقدام می‌کند. در سال 2026 میلادی کمیته میراث جهانی تصمیم گرفت وضعیت شهر قدیم بیت المقدس و دیوارهای آن در فهرست میراث جهانی بدون تغییر باقی بماند. بدین ترتیب حفاظت عملی از این بنا در محل در کنار نظام بین المللی حفاظت از میراث فرهنگی ادامه پیدا می کند. با وجود این وضعیت حقوق بین المللی و سرپرستی تاریخی بیت المقدس و مسجد الاقصی همچنان شاهد تنش‌های جدی و بحث‌های درباره مداخلات مختلف هستند. در تصمیم‌های یونسکو بر احترام به وضعیت تاریخی موجود در حرم شریف

0: مسجد الاقصا و ضرورت حفظ یکپارچگی فرهنگی این محوطه تأکید شده است. در عین حال ورودهای تحریک‌آمیز به محوطه، انجام آیین‌های مذهبی و تنش‌های مرتبط با نحوه استفاده از این مکان مقدس نیز در دستور کار حفاظت بین‌المللی قرار داشته است. در جریان این تنش‌ها، محدودیت‌های اعمال شده بر دسترسی مسلمانان فلسطینی به مسجد الاقصا نیز در دوره‌های مختلف مطرح شده است. حفظ بافت معنوی و هویت تاریخی بیت المقدس و مسجد الاقصا تنها به معنای حفاظت از میراث امروز نیست، بلکه به معنای حفاظت از میراث مشترک نسل‌های آینده نیز است. به همین دلیل حفظ وضعیت تاریخی موجود و یکپارچگی فرهنگی این مکان مقدس همچنان یکی از موضوعات مهم سازوکارهای بین‌المللی حفاظت به شمار می‌رود. با وجود تمام این فشارها، قبة الصخره بیش از 1300 سال است که با وقار در همین مکان مقدس پابرجا مانده است. دوره‌ها تغییر کردند، شهرها دست به دست شدند و بازسازی‌های معماری انجام گرفتند. اما صخره مرکزی و آن نظم هندسی منحصر به فرد که آن را در بر گرفته طی قرن‌ها هویت بنیادین بنا را حفظ کردند. شاید بزرگترین راز قبة الصخره این باشد که نه وزن سنگ بلکه وزن زمان را بر دوش می کشد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
1: نخستین ها و داستان های مخفی فلسطین.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.